Bis Well goufen iwwer 150 Millioune Visiteure gezielt. An 1947 gouf Uwen op der Plattform en 3 Meter hegen Zong opgeriecht, an awer hunn sech bis haut iwwer 35 Leiit vum Empire State Rofgeheit as visitéiert. Iwer 1800 Trappe muss e besuwen opgoen. Anrer läfen trappene puermolt Joer op, an des Kurs den Empire State Building Run-Up huet sech engem gellech Evenement entwickelt. An de Rekord fir die 1576 Trappen huet den Australier Paul Craig an 9 Minuten an 33 Sekunden opgestalt, an dat am Joer 2003. Aber bei de Fraen war bis Weltäisträicherin Andrea Meyer, die séiers mat 11 Minuten an 23 Sekunden. Ökonomisch war die Empire mat Platz fir 60.000 Leit ugang se flop. Bis d'Ouverture hatten se net mal Talschen vun der Bürosfläch verloont. An New York und Gebei schon ironisch Empty State Building genannt. De Grund war net Wirtschaftskris, mir echte dat Gebei net am Businesszentrum Midtown Manhattan stung, mi südlich do vun en Gritz isoliert. An noch mat Ankerplatz fir d'Luftschiffer, also d'Neischt ginn.

Weltbekannt ass den Empire State Building awo duerch de Kino ginn. Kann heroisch soen, datt den Empire State Building de grosse Filmstaren at de Gebäier ass. An dat mat die 250 Filmer, wo die Empire dran ze gesinn ass. Filmer wie Empire, Percy Jackson and the Lightning Thief, James Bond-Filmer, Independence Day, Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, Taxi Driver, The Day After Tomorrow, mir hawer och ganz besonnes duch de Film King Kong vun 1936, wo de grosse Nerv op der Spëtz vun dësem hechte New Yorker Gebeistung. 1983 beim 50. Anniversär vun dem King Kong-Film goufe 25 Meter héichen opgeblose King Kong und der Spëtz vum Empire State Building festgemacht. Nuets gëtt Spëtz vum Gebei och immer beliicht. Normalerweis weiss, mi jeno Feierdach changéiert vorf. St. Patrick's Day gëtt Spëtz greng beliicht oder Independence Day rot-weiser blo. 1986 krut den Empire State Building den Titel vun National Historic Landmarks an den USA, an Gebei as och klasséiert. Den Empire State Building huet Katastrophen iwwerlieft, Rekorder gebrach, a vill verleefte Koppeln hun dem Gebei hir Geschichte ginn. Och van den Empire State Building haut net wie der Texte Gebei vun New York ass, bleift Gebei awer d'Kinnigin vun den Herzer vun der New Yorker Skyline, an e Symbol fir Ewechkeet.

Du Sally eng en anëscher Jong Sudanese Schwezamerikanesche Sängerin genauso gut awo Schauspielerin an der dem Rendezvous Materem Song gewircht. I do, I do. Iwer d'Koordinatioun vun de Sekretésoziale Systeme op EU-Niveau, die Lëtzebuechner Weltdeier ze kachte kommen, geht géint Féirel Bissning riet an dat vun eiser Bresel-Korrespondentin Danielle Weber. Loom Rendezvous d'Band Nightpass mat Angle Mords.

Kyoto vum Phoebe Bridgers. Mir mache weiter mal enger Kënchtlerin, déi am Kosovo gebur ass, an zu London opgewuers, a seit hire mit 20er nimmi aus der Popwelt ewäsch zu denken ass. Houdini as 2023 als eich Single vun hirem dritten Album Radical Optimism rauskommt. Wir schwätzen natürlich vum Dua Lipa.